معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے. معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو، انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا ایک ایک حرف اگر آج کا مسلمان اس پر غور کرے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو یقیناً دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور آج 1400 سال کی تاریخ میں کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوئی جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کو توجہ سے سنا، سمجھا اور پھر ان پر عمل کیا. معزز سامعین، اس وقت بھی زمانہ جاہلیت کی طرف اگر دیکھا جائے تو لوگ اپنے خاندانوں پر، اپنی نسلوں پر، اپنے قبیلوں پر، مال و دولت پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے. آج بھی اسی کی مثل یہ چیز لوگوں میں پائی جاتی ہے. بہرحال مسلمان اس وقت کے صحابہ کرام ہوں یا آج کا مسلمان ہو، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی، بخشش، نجات، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے تو وہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عظیم الشان خطبہ میں اپنی امت کو عصبیت، یہ فخر، اور قومیتوں پر، خاندانوں پر، قبیلوں پر، جو نسلوں پر، جو ایک تکبر لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا، اس کو قیامت تک کے مسلمانوں سے ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو کان کھول کر سن لو، تمہارا رب ایک ہے، اور کان کھول کر سن لو جیسے تمہارا باپ ایک ہے. اور فرمایا، کان کھول کر سن لو، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی عجمی کو فضیلت ہے کسی عربی پر، نہ کالے رنگ والے کو کوئی فضیلت ہے سرخ رنگ والے پر، اور نہ سرخ رنگ والے کو فضیلت ہے کسی کالے رنگ والے پر، ما سوا تقوی کے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے وہی زیادہ عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے وہی زیادہ محترم ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. معزز سامعین، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس نسلی، جو لوگوں کے اندر ایک فخر اور تکبر پایا جاتا ہے اپنی قوموں پر، اپنے قبیلوں پر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو اس چیز سے منع فرمایا ہے. ہاں اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت تمہارے دلوں میں رچ بس چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، تو اب یقیناً تمہاری عزت، تمہارا مرتبہ اور تمہارا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پایا جائے گا. رب کریم کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا
کون زیادہ مال و دولت رکھتا ہے، کون کس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ زیادہ تقوی، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کس کے دل میں ہے۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان غلاموں صحابہ کرام کے سامنے جب یہ خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے پر فخر کرنے سے منع فرمایا، عورتوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے اپنی امت کو منع فرمایا، اور بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو اپنی امت کو وصیتیں ارشاد فرمائیں، یقیناً امت کے لیے انہی باتوں میں اور انہی احکامات میں نجات، کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس خطبہ شریف کو ختم فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اس مقام پر میری تم سے آخری ملاقات ہے۔

نے جو احکامات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم تک پہنچائے ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں پر، ارشادات پر، حکم پر عمل کریں گے تو یاد رکھیں اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم ہی نیک بنیں گے، ہم ہی نجات پانے والے بن جائیں گے، ہم ہی جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے کہ جو تمام نبیوں کے امام اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ لوگوں سے باقی معاملات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے فقہا نے اور احادیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور قبر میں جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ من ربک، اور دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ اور ساتھ ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی قبر کے اندر فرشتہ سوال کرتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ یہ جو مرد ہے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ معزز سامعین، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم قبر میں فرشتہ ہم سے سوال کرے گا تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی شکل میں، بشر کی شکل میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر ہیں اور بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بشر دیکھ کر اور عبد بندہ پڑھ کر یا دیکھ کر اپنی طرح بشر کہتے ہیں، اپنی طرح بندہ کہتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں جن کو رب کریم نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

مقام محمود عطا کیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شانیں، جو عظمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ کسی دوسرے نبی کو بھی نہیں عطا کیں۔ عام بندوں میں تو، امتیوں میں تو بڑے دور کی بات ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہ کوئی نبیوں میں ہے اور نہ کوئی فرشتوں میں۔ معزز سامعین، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے جس کا رب کریم نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں ہمیں بتایا۔ صحابہ کرام نے جو عقیدہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا، اور 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کے اندر مسلمانوں میں سلف صالحین، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ رہا ہے، وہی عقیدہ آج ہمیں اور ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ اگر گمراہ فتنوں کی نظر ہو کر ہم نے اپنے عقیدوں کو برا بنا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں، بے ادبیاں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت، ادب، رسپیکٹ اگر ہم نہ کر سکے تو سوچئے قبر میں اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجت الوداع کے موقع پر، جہاں پر اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو وصیتیں فرمائیں۔ اسی موقع پر، کیونکہ عرفات کا مقام اور جگہ اور میدان جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ حکم فرمایا کہ یوم عرفہ یہ وہ دن ہے اور میدان عرفات یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ اب قیامت تک جو لوگ اس میدان میں اس دن حاضر ہوں گے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالی ان کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بابرکت موقع پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقبولیت کے لمحات میں اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کبھی تو غاروں میں جا کر اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے تھے، کبھی راتوں کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ رب کریم حکم دیتا کہ اے پیارے محبوب، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ آج جب دعا کی قبولیت کا دن ہے یوم عرفہ، اور میدان عرفات دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اس مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی امت کو، اپنے غلاموں اور صحابہ کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مقام پر شاید میری آپ سے یہ آخری ملاقات ہے، صحابہ اکرام پر کیا گزرتی ہوگی اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پیارے آقا جو اپنی امت پر اس قدر رحیم تھے، اس قدر رؤوف تھے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر تو بہت زیادہ رؤوف اور رحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہگاروں کے لیے، ہم سیاہکاروں کے لیے اور ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے شام اللہ تعالی کی بارگاہ میں امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی، اور دیر تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، تواضع کی حد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہی دعا مانگ رہے تھے کہ اے مولا، اپنی رحمت کے صدقے، آج کے اس دن اور جگہ کے صدقے میری امت پر رحم فرما دے اور میری امت کی بخشش فرما دے۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزلفہ میں جب اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الصبح جب صبح کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو آپ نے فوراً صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ تمام لوگ اس مقام سے شیطان کو پتھر مارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ اٹھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کا اہتمام کیا اور پھر جب اچھی طرح سفیدی زیر ہو گئی تو آپ مزلفہ سے منا تشریف لے گئے۔ منا پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے شیطان کو پہلے دن پتھر یعنی کنکریاں ماریں۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کو پتھر یعنی کنکریاں مارنے کے بعد منا میں واپس تشریف لائے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر جانوروں کو ذبح کرنا تھا، یعنی قربانی دینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 100 اونٹ لے کر آئے تھے، ان میں سے 63 یعنی 63 اونٹ کیمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کیے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف بھی 63 سال تھی۔ ہر سال کے بدلے آپ نے 1 اونٹ ذبح فرمایا، باقی 37 اونٹ جو رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، ان کو آپ ذبح فرمائیں۔ معزز سامعین، صحابہ اکرام نے ایک عجیب منظر منا میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جانوروں کو اونٹوں کو ذبح فرما رہے تھے تو 5 5 اونٹ اکٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے اور ان میں سے ہر اونٹ دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا اور اپنی گردن رکھ دیتا تاکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے مبارک ہاتھ سے اسے رائے خدا میں ذبح کرے۔ معزز سامعین، یہ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے جو جانور تھے، جو درخت تھے، جو پتھر تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اور ان کے ہاتھ سے اگر جان جائے گی بھی تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سفر میں صحابہ اکرام جو موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو دیکھ رہے تھے تاکہ احادیثوں میں، کتابوں میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقہ حج کو محفوظ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لاکھوں لوگ کئی 100 سالوں کے بعد بھی جب حرمین شریفین تشریف لے جاتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر سنت پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سماعت فرما رہے تھے. آپ کی خدمت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الوداع کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی ہیں. ٹائم ختم ہو چکا آج ہمارے پروگرام کا. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں بقیہ جو معلومات ہیں اس حجت الوداع کے حوالے سے لے کر حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. شکریہ.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے معزز سامعین اردو میں یہ پروگرام مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم پر پیش کیا جاتا ہے جس میں حمد و نعت کچھ دینی معلومات اور آپ کے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جاتا ہے میں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ کچھ باتیں اولیاء اللہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے عرض کروں گا اور اس کے ساتھ ہی کچھ سوالات اسی نسبت سے کیے گئے ہیں ان کا جواب بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارا جو موضوع رہے گا وہ شان اولیاء اللہ ہے. معزز سامعین، اہل سنت والجماعت، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ اکرام کے اقوال، آپ کے طریقہ کار اور سلف صالحین کا جو عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سامنے آیا اور اس پر اکثر جمہور مسلمانوں کا عمل رہا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. معزز سامعین، دنیا میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ہر جو دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال اور امت کا اجماع ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے، اولیاء اللہ سے، دل کی عطا گرائیوں سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں اور اپنی مشکل میں اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. معزز سامعین، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کوئی اپنا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اولیاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور نیک بندے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نیک لوگوں کا ذکر حدیث شریف میں بھی فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں تو کئی مقامات پر اولیاء اللہ کی، ولیوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا. ان میں سے ایک سورہ یونس کی آیت نمبر 62, 63 اور 64 بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا، خبردار، ان، بے شک، اولیاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہے ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے دوست، نہ ہی ان پر اس دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمر بھر پرہیزگاری کرتے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی نشانی اور ان کی پہچان قرآن پاک میں خود بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کا مقام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو، ایسے اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظمت اور شان ان اپنے ولیوں کو عطا فرمائی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلمات ہے اور حکم ہے، جو باتیں ہیں، وہ بدلی نہیں جاتی
اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور اولیاء اللہ کو یہ جو شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، دنیا میں آخرت میں ان کو خوشخبریاں دیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ معزز سامعین، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62, 63, and 64 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی عظمت کو بیان فرمایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان کے لیے چاہے تم کچھ بھی کہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا اور دنیا والوں کے خوف سے اور غم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو آزاد فرما دیا ہے، اور دنیا والے چاہے جس بھی نگاہ سے انہیں دیکھیں اور دنیا والے چاہے انہیں کچھ بھی کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کامیابی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی قدم چومتی ہے، اور آخرت میں بھی یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ معزز سامعین، ان آیات پر اگر غور کیا جائے اور ان کا شان نزول دیکھا جائے تو یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا، دعوت کا حق ادا کر دیا۔ طرح طرح کے دلائل اور بینات سے لوگوں کے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا، آپ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا، ان کو بہت سارے معجزے دکھائے، جو کچھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کے سوالوں کا جواب دیا، اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، اپنی ضد اور ہٹ درمی پر وہ قائم رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی سے باز نہ آئے، اور ان کے دلوں میں سختی پیدا ہوتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان قوموں کا ذکر بھی فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھیں، پہلے نبیوں نے ان قوموں کو دعوت دی، اور جن لوگوں نے ان نبیوں کی دشمنی کی، نبیوں کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرماتے ہوئے یہ لوگوں کو بتایا کہ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے، جن لوگوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی دعوت کو قبول کیا اور ان کا کہا مانا، اور اپنی دنیا میں ہر ضرورت کو اور ہر آسائش کو ان نبیوں پر قربان کیا اور نبیوں کی دعوت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشارت اور انعامات کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی خوشخبری سنائی، اور خاص طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی دعوت پر لبیک کہتے رہے اور اپنا جان و مال قربان کرتے رہے اور انبیاء کی سنت پر، ان کے طریقوں پر چلتے رہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی اور اپنا دوست قرار دیا۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نہ نبی آیا ہے نہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت
اور آپ کے دین کی جو تبلیغ ہے وہ کما حق ہو. اگر ہم پچھلے 1400 سال کا اسلام کی جو ہسٹری ہے, تاریخ ہے, اس کو دیکھیں تو اسلام کو دنیا میں عام طور پر انہی اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے اور اولیاء اللہ نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا اور اس کو پھیلایا. معزز سامعین, یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اولیاء اللہ یعنی اپنا ولی قرار دیا, اور ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی سند عطا فرمائی.

معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پر اپنے ولیوں کا ذکر کیا، ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کے دین کو مانتے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ مرتبہ ولایت حاصل کیا، وہ مقام حاصل کیا جو اللہ تعالیٰ کے ولی حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کرتے ہوئے ان کی ایک پہچان اور ایک نشانی بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی پہچان فرماتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کسی ولی کا بیٹا ہو یا کسی اونچے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو یا وہ بہت مالدار ہو یا بہت بڑے مقبرے یا مسجدیں یا مدرسے بنانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی پہچان کراتے ہوئے قرآن پاک میں یہ اعلان فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، قرآن پر، قیامت پر، جو بھی ایمان کی جو چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ان کا ایمان ہوتا ہے دل و جان سے، اور پھر وکانو یتقون، اور وہ ہمیشہ متقی اور پرہیزگاری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کا جو پہچان کرایا، جو ایک ان کا مرتبہ اور مقام بتایا، وہ یہ کہ وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ تقوی، اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا اور محفوظ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، اور شریعت میں تقوی کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر اس کام کے کرنے یا نہ کرنے سے بچائے جو آخرت میں یعنی قیامت میں اس کے لیے نقصان اور عذاب اور تکلیف کا باعث بننے والا ہے۔ اس کے مختلف درجے ہیں، یعنی تقوی کے بھی مختلف درجے ہیں، ہر شخص نے اپنے درجہ کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ ایک ہے عوام کا تقوی، یعنی عام لوگوں کا تقوی۔ عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبان سے اقرار کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کر لیں، اس طرح اپنے آپ کو دائمی عذاب سے بچا لیں، اور اس سے صرف اسی وقت وہ بچ سکتے ہیں کہ جب کہ ان کا دامن مرتے دم تک شرک کی آلودگیوں سے پاک اور صاف رہے۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کلمہ توحید کو لازم کر دیا ہے۔ یہ عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید کو اپنی زبان سے جاری کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، وحدہ لا شریک مانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانے، اور اس کے علاوہ اور جو ضروریات دین ہے، جو فرائض ہیں، ان کو پورا کریں۔ اور ایک عام، یہ تو عام لوگوں کا تقوی ہوا۔ نمبر دو، خاص لوگوں کا تقوی،
کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس کام کے کرنے سے بچائیں جس کے کرنے یا نہ کرنے سے وہ گناہگار ہوتے ہیں، خواہ وہ صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہتر ثواب ملتا۔ یہ خاص لوگوں کا تقوی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لائیں، اور جو ضروریات دین ہے ان پر ایمان لائیں، اور پھر تمام فرائض کو واجبات کو ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ ان سے سرسد نہ ہو۔ یہ خاص لوگوں کا تقویٰ ہے۔ نمبر تین، جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں ان کا تقویٰ، ان کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے اپنا دامن بچائے جو اس کو اپنے رب کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرتی ہو، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے جس کو اس نے اپنا معبود اور خالق یقین کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہی خاص الخاص لوگوں کا تقویٰ ہے، اور وہ ہر اس چیز کو حرام تصور کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے کا باعث بنتی ہے، اور وہ ہمیشہ دن ہو یا رات زندگی کے ہر موڑ پر ان کے دل میں، ان کے من کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔

معد سامعین، صوفیاء کرام کی اصطلاح میں جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان کی اصطلاح میں اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت مستغرق رہے، دن ہو یا رات تسبیح و تحلیل میں وہ مصروف رہے، اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو اور کسی غیر کی وہاں گنجائش تک نہ ہو، اور وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ جب کسی بندے کو یہ مقام اور یہ عظمت حاصل ہو جائے تو اولیاء اللہ اور صوفیاء کے نزدیک اسے اللہ تعالیٰ کا ولی کہا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نفلی عبادات سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور اس کے بعد وہ بندہ جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہوں۔

معد سامعین، ولی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ولیون کا معنی قرب بھی ہے اور نزدیکی بھی، اور ولیون اس سے اسم ہے، اس کا معنی قریب بھی ہے، محب بھی ہے، صدیق بھی ہے اور مددگار بھی. معد سامعین، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا کام اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. وہ اپنی زندگی کا مقصد دو چیزیں بنا لیتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد، اور دوسری اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا. یہ اولیاء اللہ کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو پڑھیں، تو ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے یا تو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں گزاری، یا پھر مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا.

معزز سامعین، یہ تو آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اور ولی کا معنی ہے قرب، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے اولیاء اللہ کو. اور اللہ تعالیٰ کا قرب، قرب محبت اور عرفان الہی دو طریقوں سے حاصل ہوتا ہے. قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں اور جو دین کی تعلیمات ہیں اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور مرتبہ ولایت پر بندہ دو طریقوں سے فائز ہوتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی مقبول بندے کی نگاہ لطف و کرم سے بندہ یہ مقام حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ انسان کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، اور اسی طرح مسلسل جب کوئی انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا سارا دل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے، اور اس کی سیاہی، ظلمت اور تاریکی پھر ذکر الہی سے صاف ہو جاتی ہے. اور جب دل کا آئینہ صاف اور شفاف اور اجلا ہوا ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے نور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت جو ہے وہ منعکس ہوتی ہے، اس میں جلوہ فرماتی ہے. اور جب اس دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانیت، ایک نورانیت اور اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، پھر وہ دل پھر کئی آگے دلوں کو بھی جگمگا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اولیاء اللہ نے دوسرے اللہ تعالیٰ کی ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھے اور ان کی بارگاہ میں کچھ سیکھا، اور پھر ان کی نگاہ کرم کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مرتبہ ولایت پر فائز فرما دیا.

معزز سامعین، سیدنا امام مسلم نے اپنی صحیح میں یعنی مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کا کوئی بندہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالی کی بندگی کرتے ہوئے، یا اللہ تعالی کے کسی ولی اور کسی نبی، کسی نیک بندے کی نگاہ کی برکت سے اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو اب اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پس جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ آسمان میں منادی کرتا ہے. جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر سب اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالی جب کسی بندے کو اس کے گناہوں کے اور نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالی جب ناپسند کرتا ہے، تو جبریل علیہ السلام کو بھی حکم دیتا ہے کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں اور تو بھی اسے ناپسند کر اور اس کا اعلان آسمان میں کر. اب آسمان والے لوگ اور زمین والے لوگ بھی اس بندے سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے بغض کرنے لگتے ہیں. معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں، جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اور جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں، آسمان کی مخلوق ان سے محبت کرتی ہے، اور پھر زمین کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ چاہے دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، ان کو ہر حال میں لوگ اپنا محبوب مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، یہ محبت کسی مال و دولت کی وجہ سے نہیں کی جاتی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کے اعلان، جبریل علیہ السلام کے اعلان اور اللہ تعالی کی عطا سے یہ محبت کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، حضرت خواجہ معین الدین، حضرت داتا علی اجویری اور اسی طرح اور اولیاء کرام، بزرگان دین، جن کو دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال گزر جاتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اہل بیت اطہار کو دیکھ لیں، ازواج مطہرات کو دیکھ لیں، لوگ ہزاروں سال یعنی گزرنے کے بعد بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے جو محبت کی جاتی ہے وہ کسی مال و دولت یا خاندان کی وجہ سے نہیں کی جاتی، یہ محبت اللہ تعالی کی چاہت ہے. اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے اور اللہ تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. دنیا میں لوگ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ڈالر مال و دولت خرچ کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں شرک کے، بدعت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو، صحابہ سے محبت نہ کرو، اولیاء اللہ سے محبت نہ کرو، اہل بیت سے محبت نہ کرو، لیکن جوں جوں لوگ یہ مال فضول خرچ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث، اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تب تب لوگ زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ محبت مال و دولت کی وجہ سے ہوتی تو ضرور رک جاتی، مگر ان لوگوں سے، اولیاء اللہ سے، انبیاء سے، نیک لوگوں سے محبت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور اسی نے لوگوں کو محبت کرنے کا حکم دیا
اور لوگوں کے دلوں میں اس اللہ نے ان کی محبت ڈال دی ہے، تو یہ جو محبت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں۔

معزز سامعین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے

0: قسم.
1: معزز سامعین، یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی بشارت عطا فرمائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنی زبان حق ترجمان سے بعد لوگوں کو بھی جنت کی خوشخبری نصیب فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین، سیدنا امام حسن اور امام حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت، کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. معزز سامعین، اس طرح بے شمار صحیح احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے صحابہ اکرام کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے خوشخبریاں دیں. اب ایک بات غور طلب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلاموں کو ان کے نیک انجام اور اعلیٰ مرتبے پر فیض ہونے کی خوشخبریوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی دنیا میں ان کو نوازا اور انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں مطمئن کر کے ہر خوف اور حزن سے

پاک کر دیا گیا ہے، تو اب یہ کتنی بڑی گستاخی ہوگی کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ نعوذ باللہ انہیں اپنے انجام کی بھی خبر نہ تھی۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمیشہ یہی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دین اور عقیدہ اہل سنت والجماعت پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔

معزز سامعین، اب مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. معزز سامعین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی تھے، بہت نیک بندے تھے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ وہ سارے ولیوں کے سردار تھے. آپ کے چند ارشادات اور چند آپ کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اور اس رب سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اور اس اپنے رب کی سنو جو تمہاری دعائیں سنتا ہے. اپنا ہاتھ اسے دو جو تھامنے کے لیے ہر وقت تیار ہے.

معد سامین، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں شکستہ یعنی پرانی قبروں میں غور فکر کرو، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی کرنا عقل اور دانش سے دوری ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، اے عمل کرنے والے، اخلاص پیدا کرو، ورنہ تمہاری عبادات فضول محنت اور مشقت ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس کا معلم نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں کو کس طرح کچھ سکھا سکتا ہے۔

معزز سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہم میں سے جن کی بھی والدین عزیز اقربا فوت ہوئے ہیں ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور خاص طور پر جو ہمارے بزرگ بھائی، مائیں بہنیں اور خصوصی طور پر چھوٹے بچے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ تعالی ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں اجازت چاہوں گا، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. شکریہ.